0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je naložilo da se provere navodi iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta. Predsjednik Srbije od pola četiri kao gost zajedničke emisije Pinka Prve Informera priča o toj temi. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja identiteta lica koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom 20. juna Svetskog dana izbeglica pozvao društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je novi predsjednički avion koji mu je uz brojne kontroverze poklonila vlada Katara. Najavio je da će letelica učestvovati u svečanom preletu iznad Vašingtona 4. jula povodom 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Fudbalska reprezentacija Brazila savladala je Haiti rezultatom 3:0 na svetskom prvenstvu. Čuli ste vesti.

Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Impresum Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot